onnuk sekunaalek tusit saik sevin CBCU keok taktimin, ublumit tallimau tillugu, mei eik, tamane katiin ehtepsi vaan, Robert Kavitok.